nyina abekye o praise the lord nyame yi wo fi kwantetrete no so no do abefa kwahiahia no so praise the lord ukai isaiah t eduasa ngotwe isaiah 38 35 verse 8 isaiah t eduasa num ichemu enwotwe no se na temponi kwai beda ho obefre no kwankronkron de ne ho entie emfaso na eno eno de be ma won entiti kwampo emfumo kwan no the way of holiness it shall be a way called the way of holiness trini kwan and the trini ho asem ka ayira won sori piemo enzo se wo pe heaven akwa me pa cho dwane na ji okran kwa wai bible si se kronkron eni mu a obie ni ho benya kwan ehunu yakopon se bebi a wotie no de de sofu kan se wotie tie antete aso aye boni iti boni untumi nya ye de da uye nipa adamasini uno boni se nsuo na de srati se nku na wotie ho na botrinko pastor preach on obi preach on to hell ono na ekro wo so ti ho fri boni nyina ho ansan wotumi akọ sra himamam na ye bible se boni bi untumi nko heavy ade biara ye di hu biara ni ho a ebetumi akọ heavy wo kan edi semti edio no baako ejichemu edio no nson edio no baako no describe heaven pa nema wo di see heaven nyina ti wo wie no 26 and 27 wo se na odi amama nani monyam ne ani die beba mu na de hu biara ani de oye echiwa de na wo di atro enhye ne mu kra ji won a watwere won di ahye gwama no enkwa nwoma no mu nipa no pio ho no muti nyam so so ade na din dodo eba sho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na wo betiti se wo aye won ti besin kosa wo kwa brochira eropre na wo kwa fro no eniema bi wo ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na ade be sho ho aka se wo mi de kwa enye hwe uko heavy ena ni ono chichire ni heavy no kan chire o se udi tra wo ye dey unko ho asi na tro de be den metu e che die mi ko adwuma mu kra ni ma di mfie se mete so ni nyina ye se mi certificate na obi die na we de be den ma didi ade ni ye ngoro ngoro do enye ngoro ngoro wo sakra bibia be mre praise the lord odu huma urade adom ba oso ani nyina be kama obi didi wa tem wa to ho sa wo so hwe on sey mu edu che ni pakro no de a wo bonu ani simbetu esi yesu nti memo na do se gu ho oh we die nyamsum we die din dodo opedie fo obi bo wa obi tumi abonu bi obi di wa tem anu odi ni bi na mu nyina mo ko heaven yesu se dua so a omo kunu o se jafa che omo nimni omo ye yesu omo bonu so tro amo opie bi omo tintesu ogunu so wa tintesu engu obi aso ono na judas ni na soja fo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omo se ehwehwe yesu no matiti egu fo ne numu asem esi atomic bomb enke die no ntumi ye so me numi e no nti wa janhwe so aman esese e sakra yeni na na mo chi emfahu ni enipa beka emfahu ni enipa beye siesie ye Kristo fo nko ade a enye se Yesu praise the lord kwa hia hia no ene efa so ko heaven no wa mre no ene lot o mre no enipa ka kre bi ne nya nkwa no wa mre no the whole world at that time meaning population bible an chre enipa mo twepe ne nya heaven ko Sodom ni Gomora kromu Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandi, Takoradi. Big city, two big cities. E nipa womunye omutrimu didi, eye lot, ni mamienu, ni yire mpu, utrene nife nechi waedei, mwenye nitreni dim. Nyamia yibi pei, obesa yibiu. Nkase nipa dodo ofunu mon uko hela obeti pay no by yourself ya no wana obeti e nti samre ni mre wo so dwane na ojo kra nkwa me ni nsem hunachi nti enyam seme ni tre ne nkuna nipa ke kan wo mudi dada mu no echi make sure se what sacrifice boni bia ho

0: from na efefe enyumre utwa na etwintwam yesa obufuo mu na ya hye obufu hye no ano wodi ye emumuye esi wanim wodi ye nkukuo mu boni aba wanim han no mu na ye na nyina etwem ko obufuo mu ya hwe ye mfie se asomsem bi yemfrinhyia na emu wo mfie dioson na se bruso a na edre de otwe imwanu wa hwa ye obre ene ehuhudie na itwem entem so ye tukoy why na ohun obufu ano dia ye ene wani bere se ohusrotie ma ye hu ye na kan se de tie ye nyanyansa akoma ojuntufo no o se rade ma ye hu ye na kan se ne tie akam fie se na meji na sase so se na ebe ya menkoso ntina se te se obi ese bi onye obadwema na me sha se hwehwe nyame akiri kwan se na ebe ya me kwa me di nyame bekọ timokra ho Peter na ekasa no first Peter chapter 1:22-25 muntimokra ho enokre etie muti asem na ose asem amonya atenti mu honya fi muntimokra ho nitie nokre etie mu ko ni adan kontomponi mu na mu mfira ko mu no dom ho dindindin se wa wan free abae promo ne mu wan free dem promo ene se onam yankopon se meti ase ne betra ho no so awu onfofro if se hu ne mu nyina ti se wira no nipa ni mu nyam nyina ti se wira nhwire ewira hye ne nhwire mpo ne radi asem de te hoda yini asem pa wa kan kire mu hallelujah
1: amen
0: profunom me se emraka no etia eti wo so hwe na wo ye hu bibi se ne be ya enye basa ema we have a limited time. You will meet here beside any uncle Ponten be ye. And this unless you cost to transfer man to train no more. Yamiti baby, uti baby, or the bimboa ba unfany ye. A bassa, oka, udiano, minim baby alboka kutiano. Se ubi or the boyenia. No pejan and you share covers. Now she mojanes so nasa wunu, my uncle Pondo boning in abetcho. Na se wa makwa manya me afanche wa obi na obetumi do boni a cho sika ni bie ni wiase a obetumi a pesika se me di kwa kotua me boneka never etina yesu ka se se wunyi wiase nyina na hwe okram fa so be na woso enya ade a wonko obetumi enya wiase sika nyina na se wiase sika nyina mpontumen to enkwa mawa enje okram kwa adentina kakra wenya na waye pompom fi na opeso bro once na osakra na do huma yesu na oke kan se mutia Yesu adofo no mumma yentie ewurade asem ebraye tiasie okina uda ho a ekenyam semo a wonti wewu enipa pi ewuda bia osu wunim da wuwu obeba na woka no se ne medin kan ka kire no so wontumi ntia enhwe obi ewanya asem kokot na judge na ka kire so difo but there is an option of a fine it is either 10 million cedis or 10 years na wusu 10 million, 1 million ponye bintu ubotu mda na kampese wenye 10. Iti bra, polisi 4 years ya dobe kwa nasika inibi pio na osidi asem naba. Usu, papeni edina sem, odi for 10 million unyaya denoko. Otunu botu manuwe ya tuose bem. Fina judge na fane pay, wa reverse bibia, acquitted and discharged. Ye you, ko, kunya ufa hudie. Kanyo hini di ensu sike nibi ya babe kambi ya mao. Menu mi no sana ne tie ki so ya se akotwe jem na Yesu sikani no obae be ye hiani hallelujah
1: amen
0: no di ni nkwato ho ma menu mi no seseke be gine dia nya kae boni nyina kire na obema yemfa ho de ye kae di nyina obetua ebinu tia sorry dem na ebonnyum huno omofo mo boni ma Yesu no him so se ya na gama mo nyina no di him so sakra waje no sra himana be wan sakra onyom to ntumenje wonkwa. The debt is so huge for a poor sinner to pay. No rich man can work to pay. Ajidi for monwen na mompae wai. Ensai ni Kristo onam kwa muba. Emre no etia. Osi nyani free enem. Nse bra. Edi jian kwa no. Ya kwe ni mododo. Emre ni ya fa wai. So ujidi ya muye. Utrini ya brabo ni kronkronye no. Mfangwa sire asire kosu ufie ni wejuomo. Ni esi ni duku sedi otong koko. Enfiobia. Kakrebi. Osahini nube pie. Yabi hunkrofu odo ombe kro. Yabi hunkrofu odo ombe kro. Yefru kolo. Vise we husi esie ni yetitidie nubia. Okata we dejaso. Ena obie publicize ni nofo. Enina we mune nisire mu. Ina hude wakate ni nyinazo. Yesu ba. Ebepe mkrofo odo ombe kro. So di wanya no ye. Ubi anyu wa botre. Ye nim so obeba no pa. Obebe wiana so obeba desiomo. Na enye dehara.

0: yankopon ya damni evu ntem wa edin truma ntem itwa ye no nyame pesestie oni nipenya yonkofa ntin osisi ye ndia ko heaven no uye kristo ni anokwasem ni sisi ya no ubinya amane hunu binya ho kire wo hie kane kom ni ade adwemboni bebo otrim se ditro nye sika fa kwa we su nye sika da bi menye sa de no koso agina wo mudie mu wai koso agina wo treni ye mu nyankopon bebo a ti de di nkan se o pese o ko heaven a sakra wa dwen fi boni nyina ho ne di yesu kristo echi wo treni mu no honhom ni no kure mu se o pese o ko heaven a makwam o nyankopon twere wo din wo nkwan mu no mu se o pese o ko heaven a wo se wo kutia bonsam ni boni susu ebi odi bro. Resist the devil, he will flee from you. Don't yield to temptation. Membre mo mwasi ma boni ni so ya obonsam de bro no. De biya wuna mwa, have eternity in your mind. Have eternity in view. Se wiasi nensu heya dakro mi bumi ketim no mako. Na mi pese mi ko heaven na mi ko jime ni da. Mi pese mi ko de jime na mi tremwe radio insio ubiyesu. Be 1,000 years ni wonye bi no moi. Enye wuna wukwa ubenye bi anom. Adofo no, uma ye mfi ya kuma muna ye nsi ya jwen pise. Se nipe yi ya yew. Nipe di ya temo. Yeni yesu na yede. Ekro. Bre wuhwansi wai. Ahuma so ni yine yitu chini baby. E mfa unko si baby ara. Namdi ya baba wa mehofe. Enami minimonguma. Enami wosika. Enami madan ubiye ni homika. Ye noni yede ko. Yede kronkron yene ekro. Uni bia. E waso upibi. Ntisa. Bra jana uboni wease. Asembi sanse. Is your name in the book of life? Or only in the register of the church? Aso mkwane udin wa anase udin sa wo. Enkwa nguma numu. Are you free from sin? What do you want if you boni bia ho anase boni ahye wo ma? Are you clean or corrupt? And the corruption they cause you bebia. Bebia befobia. Nipa ni wa adwe se se wo mu aban, wo mu mame no papa, wo mu stowura na utumi ni di mane yele, enye ti obi ebu. Omu nyine kojem wan sakra. Dano na wa die no ka ni bibia ka ha na de jim na utremu. Bebia obi ame mompae. Ne peju ani hwe cavalry. Mugya no da so e so so. Ka se urade ma mugya no bi so so mi so. Urade ma mugya ni bi so so mi so. Mugya bura no urade ma mentom na ntimi ho mfri boni nyina ho. Eno ne e de ko heaven. Enye me yesu me si no bente mi kanyam sem mi preachi mi bompae ma ho ho money ko. Sema kenkan ni nyina akyerew. Enye no ne e de ko heaven. Your righteous and holy relationship with God. Radi kron kron, do do a wate ase, mwenu wate ase. Nufi yon akuma musakre, radi hon omo bo. Omo manti ase, chinyi jene, se moshe wakuma, radi buwa omo, se nebi ombi nyanti ase. No man, anyaka kabinsem, anko de jim, hou sakra, enyeye, neche sa kechri. Radi mebon paisa, mani ebiye da ubi biyasu, no tenon usafa kano ne yinu frimo. O yesu demoni ebon paye, asafo non ka, amen. But your upe crown crown ya e de ko heavier, yeah. E wo deeper life, e ye free. Brane be GBY. Right. Nyame si sa o pa na wo boni wo jani te se wo. Bra deeper life, e bi ben wo baby ano pe ko hoko hwehwe. Men kan kire me se obi ye deeper ni a won sakra ye. Se wa ko hospital mi ama wo dro, ye fu ya de dro se wo kwa no matrim prensa. Na de fifo wo furu so a 822 ya de no. Ye kan no kure no wo ho. Obi hu no kure na no kure na ye de ay audition. Nyame shira wa.
1: Pacho, papa number no, aye 0244-938-217. 0244-938.
0: The broad and the narrow way. Kwante trete, eni kwa hiya hiya no. Esha asye no ye ma wote asye se. Kwa hiya hiya no kwa mkum. Kwa nte trete no kwa uwo mu. Uwe niye uye. Nensu agre hosem ni se. Ni paka krebi. Eno omu nam kwa hiya hiya no so. Nye nyami pekura. Ni nyami so nsi sani nshishe. Yese ni ebeye dombe faso. Bebiye da ne da. Se upa bekahon. Tisa udru ha ube hun se. Enya agudye. Ena ye hun se. Omu omu nam kwa nte trete sunu. Omu Dosson cham. Omu dosson pa. Ni panu kusi bre, pim pim. E oha ne ba kwa twa fa heaven kwa iso. Na du duo na su pion omu gu jimsa. E ne ye finding

mwachi mo yesu demo nesu yetuwa ya disu ya nusu na bebia ubiano ya Deeper Life Bible Church na dense mpayi bro yekenwi mpwa uwe YouTube, Facebook ube tumi enyano oho na usuwe tie biyo bebia ubiampesi ya bompaye na itie nyankupu asemu wa umayene raditu mfo ishra ubebre se nensu udi acheye bompaye se udu tumi nuwa hodi mbeta wasemu echi Senebe ya tifu nina ibinya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Yadisu ya Yesu ya ni nina anise living in the light of eternity. Ni eka chiro anise me mshwe ene wiasi mkwa dachin wiasi biwa ho. Wasitina uti neno me si utrasi ne mshwe fo mpajwe ni mshwe sro ufiha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahombrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahombrasie be ne bible e ka ho asem aye tumobua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko eye look and sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu look and sempa eti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu Na oko sheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wo uchem. Na hwe, obame bi oha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohwehwe Yesu, ehuni ni pabain. Nukwa se mni wiasi ye womu se base sikabo ubibu tumua, ya ni nyaminye na kono. Ni panupi. Ohwe omo omo hwehwe nyamia, na sofware na wame, weni ya brise ya sikana upeje. Ome oma dwen se mkwa ni sika. Omo mwen sika fu omo hu, omo eja omo sike nyina hono omo koni sa. Eye hon mwa se, miyami ama ontiasi ya, ontiasi ya da. Eti wose, papayi die, no ye strong kukra, praise the Lord. Oye sika ni, sune Yesu hon komu deno. Hon hon mu komu ni su komu deno. Oye Yesu ohuno, ni nini pabayi. Ni pabayi na, Ese ohuni freni ya utumutine ni ohudi bonyeni tise mizaki usi utumuse sano. Mi usi kazo so meni nye kwaya mefa so na mkwe timbida ya na danu chani ushia saa. Ntise yesu betu ya buhami ya bebiyo shebiya mekwa kwa yushwe ni mungono. Sene beo beye madom. Krofu omu kunipa nye sika bonipa puwa nye sika nye. Omu ni ahoto. Onama debia ni yemu deni shio, ni yemu deni prab. Ohweze de miye ni yebabe chimiana. Na ohwewe yesu ohuni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Na domno doson, zaki usunsu ya kwetia. Tiso ochini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia yesu onu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no kwa habwa kwa hili niema. Nese oko hwe Yesu padie skeni okwa sero dimrika osi maye late opentem what o yina chiani sandas o chia sesa sere beya sofu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late sofu huna na ni beje se ne collection mu beedu Zacchaeus tumrika eno okohwehwe Yesu no ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho eno sim enese obi ye tintin okrom ha wo se mitwa obi a mekotene dua no so ne dua na ye metentene akyen obi a okrom ha se ne beya mehu Yesu no tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe no evi se eho na obefa ne Yesu dru ho no Omane ni su huno no, praise the Lord. Mi mami, mi papa, mi nye utie mi, se ye pa ni pa, se wakumo mu wukon do nyamia, nyamia hon.
obe dani huwe di achro. Se ye pani pasa ubompa ye se radi makwa sori ache. So mi isa cry. Ni asofu ken ya se mpano waka nukreno waka nukreye bakupe. Mi kwa so onsu mi ye boni ene kwa nukra mi hui mi yira nsana mida. Mi ditro mi ye nye menfra.

Mishe bose metu mbuasi na machirichiri mu adansi ya hurua indipe bi yenye fri wanchen ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwasi osu useye babu mwasi ubia onini yire enwo na papensu ya sorry peni ya utu nipa fushe nipa mkrai pa fa uohu efe iduru ni diesu na nira hu na bamu obu na ubi tunofuse o Abraham posu wende ese ya e babu mwase ibinu mji Bible ni na mpaye ni se ebra ebe di adansi afe nipa otise uhui se unji Bible mudie ni ajie nusudi ebe tumia buwa upa nkrofu bie tumie nya adaji abrofu omu wadaji pa se ebasi ubi biwa no mabeno ni nsemwa ikuatuo na waka. Nese obi babi, uyo si obi suwa, unimu turodi. Die uo hununo, eno waka. Nako pontu muda ni eneme di chenu bebia, ufia sasi suwa okro. Nte eno nyadia eji huwe chinye. Iti se ebase ne yeka bibia chiro wafa huwa. Na waten wasu sene beye nyanko pandum, ubi tumi enyanti asie. Uwyo ye adia edini pefri asasi suko bebia okwa wonsaima. Death is a transition from one degree of life to another. Se base ubi tne wiasi muna se obobra pa. Na ubi ansu ni obi tmidi na huo diya obobra pa. Yisi uhu ubiya na tamfuni na dofu kan se ah ni patre ni ene yekunwi. Emoja any phone me fie gwe Judas Iscariot ni dini Jesus. It is a wudu abra boma Yesua. Wabra bwa pratiti asseti se diara obomwa. It makes a difference in your life. It in a pause. It is ubi u Christo mwa. No ya body fufro. Nye madada ni nyine chum. Kwe no me nyina ye fufro. Enye wangwa se ni pe pia trans. Sorry dem fi piti pe pe. Enzi se biye mba. Omu nye nru Christo mwa. Wankase si ubi wa asori mwa. Asore si mesia na obinti mwa. Ase mu dipa na lowe mwa. Na o nebra sisa. Uwure yesu mwa. Ena obra yede esisa. E di se watina asori dem mwa. Opruno mwa kase yesu se biye na mingure umu. And send away to me and sister wa brabo. Men kosun sa humra ni me kwa soresu me si, me kwa so bintini, ye ni ye si da, ye ni ye to don, ye ni ye se, na still out asu ti boni mu na uho puse, uwa, ube kwa heaven, pacho jem na ukro. Ubi an kanchro ame kanchro, jem na uko straight. Na fe ye nwa anko if you say nye bia papa. Ubi an uko he, wasi mi mpese, mi bo, empaye se mi tamfu mpo. Enkoho. It is a base or training ni kene ni gusu o womwa o free asasi so eko osrufie. Hallelujah. O finifie wa asasi so ko osrufie. O fin kwa etuo cha enfie de oson wa hawa hedio nunuwa wu eko bebia enfie no eniano etuo enchada itena. Sansu na se obi ten wiase na opu Yesu ewa na bra bo mwa. Wan sakra na jwini asoro no ane pupan kunya hon prapra demu dudu asoro da hon so na jwini oti onyinasu ukwa bruchira koseni ba. Wan sakra oko jim. Oko de wum. Oko uprenumu. Bible fre owuo se na sleep. Ofre owuo se departure. Oh, ofi hako. Ofre owuo se translation. Se Bible yi da ho na mama sufri hade ato ha. You have been translated from A to B. Sana Bible fre owuo. Multitudes, why dying, see and hear things that are not seen or heard by others. Pim pim. Omu wua, omu te, omu hunye ma, inipe ucha wa umweshi ya no e umubi. Krofumu ye juma wa hospitals, doctors ni nurses, so umbe dino kura. Nye busu ya fuwa mkosra wa omu, enkrofu omu wuo, umbe te ni Amerika yasi. Buhu se wakan sembi ya uti wa umuweshi. Inu ye bia, oko e ye,
ewo Togo from Ghana.

ana na funu mu so wa fom kwan a fa no san bere no so hunu di okyiri wa funu mu so hye na de so ase a hwe yie no wa nya na ama no

me kano kure no kristum. Mi niatro. Na mahuni musu di madansi ya hon kronkron mu se. Mi diya rewo kesi ya ni da ya o makume mu. Nanka me pese wo yimi ya fri kristo hon. E ye busu diye emma mi nuya numa honan fe mo ye me gusi ya fo. Na woye Israel fwa. Aba ye ni ye ni mo nyam ni apamu ahoduo. Ni mrashe ni nyame somu ni bosha ahoduo na ye wondia. Na e janom no suwa won. Na honam femuno. Kristo a oye adi nyina so nyankopon a wo shira na daada no firwo mu bai. Amen. Na nyese bi nyankopon asem no mu otu. Efisa nye wo a wo firi Israel mu nyina na oye Israelfo. Nanso enye so oye Abraham asefo nti wo nyina ya Abraham ma. Na emum Isaac mu no obefro wasefo. Ene se enye honam ma no ni nyankopon ma. Nemu mbosha mma.

0: Ntinsia. Nkwadodoa wokunu ase no, mmuwo nwuranem se nidie nyina asawo. Na Nyankopon din ene nkyerekyere no ho enhura. Na mawa wo wo awuranem gidifo emmuwo animtia so ye anuanom. Na emu won som won yie. Episode 1 wo som won no, ye gidifo ni adofo. Wenum na kyerekyere na tuhofo. So bi kyere nkyerekyere foforo wa mpene ye awurade Yesu Kristo nsem a eye no. Ene nkyerekyere a ediko nyamsom pamu a wahoran na onim hwe nemu oyare akinyegie ne anoko a de efimu ba eni ni tan kunsun kunsun nsekru enipa ho adwemone manso twia ese nipa a wanwun mu asaye na nokra bo won a osusu se onyamsom pa eyade pede na onyamsom pa abojuwo mu eyade nyakese ne yamfa hwe ya mawiase nanso ye ntumi mfa hwe mfirimu nko na se wo nuane ne de de kata ye ho a moma eno ano somaye na wona wo pe won ho anya no hwe sohwe ne afidie ne nkwase akono a enye manipa na etwe won kogu osaye ne oyiramu mu na bone nyina hini ne sika pa ebinum di a kire yira kwan na wodi ye pi wo won ho na wo nyankopon nipa de dwane weinum na de tinene onyamso mpa gidie Odo, bwasito, eni ojue chiri. Kunjidie kupano. So da ankwa ubo di mfre uo na upai mukani ya dansifopi ye ni mnumu. Mitu ufu nyankopo omani ya menye na ankwa. Eni Kristo Yesu wa upai mukani ye. Di huwa dansi ya Pontio Pilato ye ni mnuse. Fia shedi enoso, madem anasa asembi ema hon kosi ye uradi Yesu Kristo ahu Yesu. Eno na die, obe chile ebra esimu. Eni ahototu mfuwa krono. Ahini mo hini ni ura numu urade. Dio nonku wada mkwa uwo ni mu. Ti hanya obinya ho kwa emu. Di enipe mu bie hunu da. Na obie ntumi hunu no ono. Ono neni di eni de tumi wano. Amen. Adefuwa uwo wiasi. Kasachile wanse. Wanyine kukurukusem. Nemomu. Wanfuwa eni ntu ahunya dia eni hoda aso. Wanfuwa eni ntu unyankupo wa. Oma ye nwome nyina ma no dɔso sɛ ye nie no so. So wonye yie. Nya wɔn ho nwuma pa fam. So wonkyɛ ade fɛ so. Na wɔn santene. Na wɔn fa nhyehyɛ fapem pa ento wɔn ma wɔn ho ensie daache. Na wɔsɔ no kurenkwen mu. Oo Timotheo. Hwɛ deɛ wɔde ahyɛ wo nsa no so. Dane wo ho firi nsɛhuhu a ɛho ntia ne nimdeɛ a wɔboa frɛ no saa no akyinyesɛm no ho. Ɛde na binom kyerɛeɛ. Paifri.
1: Semo a o mayene rade kronkron da wase se enenso wache nkwa ya ba wona asisi ebeti wasem bompae de tiefo nyina hye wonsa rade mpae ni se una modum no mobru hu so bishira ye tiefo nyinara wo yesu dem na ye bompae amen enemi pese mikasa chirofa na bukadneza ni yankopon enko a miensa no ho na bukadneza and the three servants of God. Ebra ya disya no kosu ni edrube bia. Enenke yebeshe no ose Nebukadneza ukain. Daniel Timiensa inchimo edun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebukadneza ma. Nenim tibia.